0: mira tendor.
1: Xa coñecemos a programación musical da Festa do Marisco do Grove 2026. Celebra esta edición número 63, será do 11 de outubro. Son 16 propostas musicais as que pasarán polo escenario ao longo de 11 días. Entre eles, Sten, Dorian, Carlos Sandes, Nobel Ouro ou quen escoitan, Ses. A quenda da coruñesa será o domingo día 4.